0: Đó cha ta có thể bưng na lo gì nhờ khu ta nè cha đó cha ngà để gì nhờ đó gái gì nhờ phần này bina hạt đào lo à nhà na hạt gió đu yoga hạt na lúa để gì nhờ để gái cho nó pala lao này na hạt la yoga hạt na lúa đu tham á gì nhờ lo à chỉ khó lo cho làm bài này lì à uể lắng cái này lo gì nhờ hạt đó gái lo đó cha phần này bina hạt đào nhà gì như là người chọn là gái sticker biếng là cái khoản này họ cho lũ má gì nhà lo cái là hưởng má đề phải bua bá chỉ chú họ ná khoản này gỡ gá dù lo phần khoản này lo thằng gá nè thái mi khoản kia là vôi bàn thờ lo à là bùm mi khoản bể lửa gá thế ở đâu ngay gì nhà lo bị nhà khoản này là khai chế mà gì hết gì gì nhà lo là khai chế phải mấy gì nhà lo hưởng cái phần khoản này à cổ chế khổ đó là gì nhà đưa thái mi khoản thằng gá Olympic để khu gá lấy cờ lấy lệ chế lo gì nhiều ahu bana inum kane he inga janya mine lo le ye ni ni pha ni chi yeng ko ta ga sa la me ka mi kha la ki la volleyball la ying la ye nyo abu la ki la volleyball bo tu te the la ya le ke nga de ye nyo de ga ko lem tha pha ja ga a ga da ne nya ye nya lo a kha ne so bla go sien ke la me ye nya ina sa sa ye na bla ye si mine lo ye nyo à khán nữa sau này là tao ba đưa thái mi khoản là khi nào là tao ba nó lấy những miếng giáp giờ thợ phăng à để gì nhớ để yêu miếng đi mà dùng từ nào khoản nha à giờ mà phơi nia gì dùng miếng từ nào khoản nha chỉ là gì miếng lấy à để gì nhớ để hôm nay thôi để mà ngơ lo ngã gì nhớ hơi gấp hôm nay giờ cả cái cả đàn em hôm nay gì nhìn giờ là nghe miếng giáp cái chỗ cái mà hôm nay dùng mà thợ lo gì nhiều bà là chỉ phải so cái lăng nghe lo lấy như à đôi má lo so lăng cái thì à chứ lo lấy như thái mi khoản đôi ni mi giá cái chỗ cái mà miếng khoản giá gì nhiều ở chia ba lo bị giá cái đủ lâu à dùng là ở thợ lo lấy à phụ bà na giờ lăng nghe phụ bà này nhúng cái này lo gì nhiều bà là xiềng cái này đi à đôi má so ngay chứ gì nha lo dùng nhà nhiều thì à cái đôi mình mà đôi ngay là lo bà là giờ xin alo hello giờ bị mi này lo nhiều lát tao bà na khoản này hơi gam hòa dù đồ mặt chế à đứa mà phát bị mặt đề là ngã đứa mặt thiện nam mà giờ dùng mi này lo gì nhiều na thôi để mà người mi giờ phải so lo trong phao ai thằng nào khoản này lo lấy gì nhỉ à cứ giờ mà khai lo gì nhiều nhỉ nhà nuôi tám mà dùng chế na khoản này à lo lấy nhỉ sum bà mặt chế ni để bị gì mặt đề là ngã thi nuôi cái đủ lo lấy gì nhỉ để gì nhiều khoản này lo gì nhiều thằng nhi ya ne ư ya ke ni na kho ni ư ba ta chen a sa da bi ji je ye nya ti no ga du lo ye nyo na ư ya ne la ta pa ga du na kho ne ư ba ta sum sa da la ta pa lo a ư ba ta sum sa da ne bi ji de ti no ga du de le tru wa ke nga the de ye nyo de te mi ne lo le ye ni he na kho ni he ga ba la go si ya ne a ho lo ga da ma de la nga na ye ni te ga ba so de kan hang la le ku te à giờ thì họ nghĩ ngay vậy nha, lúc thà bà chú mẹ bị đau ôm mình này vậy nhỉ, lúc thà cái giờ mình này em luôn mà dùng giờ thì nó họ nghĩ sẽ đam mà gì nhỉ, lúc thà bà cho bạn này lúc giờ thì vậy nhỉ, lúc thà cái này luôn thà bây giờ thì giờ vậy nhỉ, là vậy nhỉ, bà số đi căn hàng ra lấy khu thà giờ, thà này rồi nhớ chú mẹ mà đau ôm nó họ nghĩ mà giờ cái đi, thà cái bà số đi căn hàng ra lấy khu thà giờ ngã là rồi nhớ giờ ư, những bà là người xin nào bảo thà cái giờ ư để lấy cái ngã này vậy nhỉ. Ê khoản này bà là chế xí này là tao bà gà đủ nà yếu sư đờ đọc tò lù lò yế nhiều thờ gà càng phê phá xuống phù mì phá lạc khu gà đọc chạy yà bìa yế nhé ổn lạc bà này khoản này dân nhà mẹ đề yế nhớ đề thờ gà lạc bà bà này lò bì cho bà mọ nà lò yế nhìn mì giá phở lò áo yà bà lò yế nhớ xùm nhá tà chế ngà bà là thờ gà mà dùm chế nà khoản này lạc bà bà cho bà này mẹ sẽ tạm bà sở về căn hàng ra lấy quốc thời gia từ nà lo lấy chủ phiếu khoản nhưng ngơ vậy như thế nà lo à đón ta bà cho nà cho bà bà phụ khảo lấy khung à lo bớt chọn à ít chủ này chủ mi này ít chủ phiếu nào mà giờ chia được khoản này cho ấy khoản này thì nà mờ là khuê cho nà lo vậy như cả bà bà họ bà này giờ chúng mà vậy nhà lo thế mi này là bà sở về căn hàng ra lấy quốc thời gia nè ít chủ phiếu mà chỉ một nhà lê mà dùng chế mi này lấy nà khoản này thế các cán bộ bảo xong phim phao bán được chạy bia đi, ở lại bán được khoản đi đến nhà mẹ đi, nhớ đi, mình là hưởng nào khoản đi hay mình giao phiếu các cô ấy, các bà là người xin là tao bảo phang ngay đi, lấy nhận cho cái cả đại này này bị xịt cái lấy đi, yếm nhà đi mà yếm nào khoản đi à, yếm nhà đi mà gì, lấy ngay thì nhà lo, ít sau này yếm nhà đi yếm đa nào khoản đi à, à giờ hàng này hay yếm đa luôn, gì ngay này nhớ, hưởng nào khoản đi thì có lo na. 老爷爷那个个过来拍这个一个的呢人家爷爷可以吃我爷爷可以吃我头老爷爷那好你老爷爷我把你这个一个的应用伢达拉尔亚莫阿杰爷爷啊咯听到火个度得好你啊老爷爷这个好像原来拉萨里安的希腊得好你啊阿塞嘎的拍格里坦阿杰的爷爷的那是要看你做阿杰爷爷吃肉啊就按这点这个口音那个表演的戏了嘞，演你，对面嘞，老好久拍，马个阿姐，要么好久拍了演了，用热闹那路，老可比去维那去啊，看你做呢，好像，老，他也拉萨了，看你也冇面嘞，老嘞演你，对面嘞，那他妈把那这个一个演你个人那看你，去哈要面你，就个人一个拉那看你十八没皮条头。罗阿西的也捏的也捏面，那块你炒也面，你这个也椒加也木老也捏，对面呢老也有还有木盘好了的了的也捏的，这三百多年嘞，么都有老老年嘞，可比较老年嘞，那五度老年嘞，那么你就来年年嘞，那那块你老也捏，你不他家可比出个，也有还过年节那块你哦，家面呢阿皮块你嘛皮老你切什么切肉切白的。ขอนี่อ๋อจะแม่ยเนี่ยเราจะกันอ๋อดูเราชอร้านขายยาและคู่งานในหัวยางขอนี่อ๋อจะเราเลยเย็นนี้ถึงมีเนี่ยเราอยู่หาหัวเราอยู่ส่วนงานในแอร์หลัวเราจะสามารถดูส่วนงานในแอร์หลัวใครมีอะไรและนะขอนี่เราเลยนี้เถอะก็สามารถสภาพแม่พิจารณาเธอเราอยู่ในหัวยาเถอะก็หัวยาหลัวเลยอย่างอ๋อดูอีเนี่ยเราเย็นในช่อชิฮอลล่าหัวเราเย็นนี่มันก็น่ะอยู่หามาอีช่วยนะขอนี่อยู่หาสิเนี่ยช่อหาเย็นนี่เนี่ยเราเลยขอนี่บีเย็นอีเนี่ยเนี่ยเรากูหอนยาเตะเดียเนี่ยเดี๋ยวนะกูหอนเนี่ยมาเปลี่ยนนะขอนี่เอามืองานเนี่ยเนี่ยขอนี่คุยช่วยคนย้อนเรื่องอาเจแล้วนะขอนี่มองจากกูอินเนี่ยเราอินเนี่ยจากจ่าเนี่ยเราคือก็จ่าอายามนะคือนะขอนี่ก็มองเนี่ยนาเจเดียเนี่ยเดียนานะขอนี่ย้อมมาตัวละสาขอนี่เงือหอนเนี่ยย้อนย้อนมาบินย้อนเลี้ยขอนี่เงือแล้วอาเดียเนี่ยเดียถ้ามีเนี่ยเราเนี่ยยุ่งนะขอนี่ญาดาลางาเจละมีเนลอเยนิยวานะลูเวอะจันญาไพเดเลจากาอกาดานะเนบิสิบิกาเลเดยิญะเดอนะตะตอลุนิมชอกาเยนิเนทอนเจเนลอจากาอกาดานะเนบิสิบิกาเดยิญะเดอะกะเนนายัมกะเจลาเชพวะเพจานิงาเยญะลออะเยชะพอเนบิดาฮาดามะเดเยญะเดอะโดอะโยเชมือลอก็อยู่อาคารเนี่ยง่ายเนี่ยแล้วก็บินหาได้ก่อนอีมาเดย์ยอกานาด้วยมุจจะชอบด้วยเราคุยด้วยเราเนี่ยก็เลยมาเดย์ฉันเท่านั้นนะฮะแต่เราเราจะพอนารู้ไว้แล้วเราจะน้อยอยากที่ขอรู้ไว้พัฒน์จุฬามาอุดุธรรมะ
1: ผมมาใช้เมียจะดูเสื้อยิงอาฆาติกาโอ้ยเด็กข้าสมมามาบอกเยอะเยอะบ้างโอ้ยพี่จะบ้ามือโอ้อาชัวมาโอ้บุเบนิสอติน้าเมียมือสนใจเดียร์ละกันสมุนิสอติยาโอ้ยเด็กข้าติจิมาเสียยาบ่โอ้ยเด็กข้ามาบ่เลยยูจีจงเอ๋ยอาชอบจักรามียามาจีมียังอาชอบมีโลบ่เลยโลบที่ยาจักาเลมียาจุญาโอ้ยโลบจักามียาจิงเอที่ยาโอ้ยเด็กข้าที่จีมาเสียชอบโอ้ยอาจิเชมอเลมาเบอยู่จะทุ่งเลนบอมาเบอยู่ยามาทุ่งยาโนงาจิมาจาโอ้หูเยอะเยอะบ่เอเสสะเลเลยอเลกัญญาเดคัสเลเมสุอะมาโบโนยยะคาติปูลังมะจังยามุบะมิโอเอบะมุเยเลทิดูมะตาญาโน ยาคาบิโซยาผู้ยาดึงบะมีโอเอสลอเยกิโซยาดูยานโนวะชะโกมาชาแลยะละเวลิญาเอนีมาคาโลโนชงกาขอดูยาญาชิกงโอเอชมาชิโลปาอิจูสิญาโนบะเซบะมีเมโซอามาโดเลนี่มาเชิดกันเขาทงกันเงี้ยแม่ขออาญาเดี๋ยวเราชนะตังไงอาบิทงโซยานะยาลอบยาแม่สัวมากระโหลยวันเสาร์เอ๋กเลี้ยงเนี่ยน้องอาทิตย์มาจะคุยเยอะจีบอ๋อคุยเยอะจีเลย

0: Thì đồ ơi, hù lọ thì chúng ta mà đồ lùa nó hù lọ thì gì nùm đồ đăng à dạ lùa ơi. À đu ba mùi lọ nô chi phù lọ gò mà dọn sở mê yê thì đu mà ta ơi. Mà dọn dọn dù lê cơ à, ư dù là gà lọ nụ mơ mà ngơ. Dạ phù dọn dù cơ à, đọ phè ô bò mư lè mơ mà ngơ. Dạ lô mi à. Phù lọ cho mò tò tà dạ dàng ế, à mò tì vô lô ế đô à, yô à ô ý. Bà sơ bà mư mê sô, à mà đô ô ý. Nó chỉ chỉ vô tố à bà sư. Sư chào ôi, sáng bà mì à chỉ vô tố à của tư gia xa lê nhàng. Mẹ sư à mà gà ô mò. Nhi phụ bia. Nó phép thông lê đà mà, à đò lô à nò. Khi mẹ mà chỉ lo nụ à khổng tố ra mong lại khó. À mong lại cho gắng à cứ lẽ ô mẹ xô à mà. Dạ đủ đê.
1: Ô cô khăn cô cô bà bà yếu.
0: Dù mà mi lo lê nó hà. Thì gà ôi xa mà gắng mà mi cho lo ngà nó hà. Ô chô ôi mi ya ya xa gắng mà nhỏ lê á ôi. Ô chô gắng bà lê mà mi cho ngà ôi. Mình mới dân xa gần ba, mà nhỏ lì ai dân nghe. Sa mà cũng có má, ý mì nghe ô mê xô à má. Mì dạ ôi. Sa mà mì dạ cô có, dạ lè mà dò nhá là. Mà ý mì nụ khổng vệ dân nghe. Bà phụ dạ khăn dung khá, mì dạ ô nà. Cô lê a lê bà nà mà gà nhà là. Cô có lê a bà nà. Chá lê nha đi, lấy a dì ra, yá chá nha thì gà thì đó ai dì xì nhau à nha. Ai hòa nha, thì hà thà y đi, a dì ra chá mà thè. Cô lê chá lê thì dòng dòng yên chá lê là nha. Cô có lê a lê bà nà mà gà lê a. Cô có thì dò lê a bà nà tê gà ơ nhà là. Mà yên nì nụ khổng vệ nhu à chong lè. Mẹ sù mì lô gà ô nà. Cô có thi dò lê lì à. Bà nà tè gà ngè à. Chùm mì dà bò mà chì sì khuê. Nì nụ ô ế. Nguồn phà dò đà gà. Mà ngè sì khuê. Mì mì thi dò mà chì đù mẹ sù à mà. Nhò mù ô ế. Mi jama o meso hama wo sa wo sa.

0: về chỗ quên đã ô chàng tiên na quê nghe mẹ yên na họ tiêu nhẹ ơi in huế phá na tiêu lê trắng ô chiên khói mình về chôn hiểu na trong thiên hồng lơ dài lơ nhân tu thiền lơ với phải thơ lơ tình kia na nhà bê tha chúa na thọ miu xe lơ thọ tu ô tê miu à dân đồ hình na ô nhiều địa bê thọ sàng tiếng mau nhé phùy lâu thù nà kìm nhẹ dịu đâu bên đỏ già ngã ô ba mù thọ lo bê giang bàm bàm tiêu nhé nhé đâu cho nó tao nhạc tiêu bếp chi mẹn ngã ô bùn nó tiêu hô bếp thái mẹn ngã mũi thèm nhờ chăn lâu mẫu nhất cho dân dèo tổ ná ná ô nhân nó mơ dìa bê tiêu cầu nà độ nhà nghe tài lỡ tiêu phuê cho nên nà kênh tổ tu ô chiêm mô tổ tu bê nhé nín nà chế phàm nhé phuê nhà ngà dùn xin thảo với chiều tỏ ngà ô chào chà chà chà với liêu đình nà càng hư nhẹ quỳ lâu chia lờ nhàng tại tiêu ô với tiêu ý ô bình nọ đâm phía về dì đình nà tổng cha nhé lỡ lỡ phun kế sơ chèn nà dò con lỡ ô tiêm mẹ tô về tia đình nà lỡ đùn nhà ô lỡ nhận là to liều lũ nó lỡ với quả liều ô lìn nó lìn tiền về chiều quân là tiền sao nhẹ quỳ lỡ gọi là chè tuần chiều về có trả ô tuồng ô hình xin xong mê tuân gió bé có xe nhà liều lâu tổ tu ô trời phà mà nhìn cái quý ô kì nọ cho đam mê nhìn thì ngà kén sàn nhà quý lâu dìa lờ nhìn gió thuyết ô bế có chàng ô lì nọ cho tài bế tô pha ngã tỏ giàu nhẹ tiền lâu xìa mà chơi nhẹ nhìn tô đá nó ô xìm tô tô bê nhé nín na tháo phàm nhé phùy ơi nhà nợ tùn thao lo bây giờ bà ô ye lo nhìn ngó bê xin tùn nà ye phê nhà liều lo quăng phê tê xiêu cha cùng kia ô theo thì chẳng thế dù này จะเยาวลินทงกันเตี้ยตายอายุการนั้นเทมโตหน้าต่อต่อมแทนกันเนี่ยจุงอายุเยาวลินทงเตี้ยตายอายุการเทมโตเชิดยันช่ำตามยันตุ่มตาจิตหวัง
1: เตี้ยโอเทียวเตี้ยมาเบ็ดเนี่ยเนี่ยนะต่อจากเนี่ยอีโอเตี้ยนจ้าโลเตี้ยโบแต่แม่งโอ้โตยาเจ๊เด้ยยันนะ

Esa dân kia bé nhẹ nhìn na tên phút nhà kia thọ tụ yết na nam tài ngũ.

khi na chú bé giang in na bụng tia nhà tại là một nhất ơ chết chàng là thế thế cho ô cùng

nên kê na thiết nhụt nhà nói là ô bệnh khuân xe ta lo nam khâu chúng ô xiêm sang chưa bé tu sang à việc thiết nhà với ô khăn khi tình đó tao à đòi dễ ô bay.

đáp mà phía na tình mẹ nhẹ phía lâu rồi lò tại chiều tụ biết tình ô

sáng của bé tiền tiền đã ô yo cho tài bé miệng to nà hùng pha nhé hì lâu của trắng trẻ nhà ngọ nhiều phiền nói ô về yên nà bê đáng nhậu nà về pha nhé hì lâu tiểu ý ta lò nào về cũ ô tiểu nhiên na nhiên lê tiểu xuân dũng pha nhé.

rồi nhìn ô lô với tiểu nhà nó ô tăng mù hưng mê đình kê nó nhẹ nhột nhẹ đòi là ô tại phàm nam sai ô bé tèn tại ô mò kia.

cây. Nhưng chỉ để chiếu chân kèm chân quý lâu ta lâu ta quý chân lâu bếp ta chiếu tì ngờ chạm nhẹ nhu na mùa tù na tì chân lừa nhẹ nhất ô tất cả tàu tiết tiết ô tiêu chỉ tiết xe nghe tiêu na tiêu tất tiêu nhẹ tiết ô tiêu chia thay na tiêu tất xuân tất quê ô quang ô to tu vi bảo tàu na tiết tiết nhẹ nhẹ đâu tam nhũ trên nói na tăng tròn xin na ô trời tiệp lúa biết tin ta na

mà chuẩn dữ nữa chế yếu cho các lưu tên đang đợi đợi bế ý dụng nạ dự cử tiên anh chàng suốt lơ mình dữ nữa mà cú ở trong đau chùa ý tù nạ chế sảnh giang nhó chuẩn đợi lưu rò cậu ô đợi lưu sảnh tạc mà có cú tàu đào sủ tôn tu hạ ta nhó chuẩn đợi mê lưu rò ban cậu ô đợi lưu sảnh tạc mà năng lưu tàu ô lưu ly nua lò lưu chuột chua nấu lê ê nấu nua năng cú lưu lò y nấu lê hà nua mà cú dòng xa cờ cứ có cú trình đào sủ tôn tu còn kỹ lò dễ kha chua bế suốt lời tàu bao ha ê thó chớ có lưu làng lưu rò ô trong đào chua ý thù phong dư ó cứ có sự lúng bay hữu ua nát ní cha mà có cú hạt ta nhớ chuồn đợi mê lưu rò ban khốn clang mà năng lụt lo y nô lê nọ mà dòng sát cơ cứ có cú sao đợi tôi còn kỹ lo dậy ha e thó chớ có lụt làng lụt rò ha có hạt ta mua ít thuộc phong dư họ sử lúng bay hữu ua rách chân ní còn xe giang mà có sao đợi tôi hạt ta nhớ chuồn đợi mê lưu sến tạc mà năng lưu chua chua nô lê ha nó cơ lê lợi nô mà cú dòng xa cơ cứ có cú trình sao đợi tôi còn kỹ lo dễ kha chua bế suốt lời tàu bao nhớ chuồn đợi sử tốn chuồn đợi nô ha e thọ chá có lưu lặng lưu rù tôi dặn gạo ha ô trong đau chú ý thuộc phong dư có đầu có sao đợi tôi họ hà ta nhớ chuồn đợi mê lưu rò băng uống lo sử dò lưu rò băng ổng mà nàng tăng tỏ lưu nhớ chuồn tặng sự nua nó mà cú dòng xa cơ cứ có cú trình sao đói tua cổng ký lo dề khá chua bế suốt lời tàu bao nhớ chuồn đợi sử tông chuồn đợi nua ha ế thó chớ co lưu làng lưu rù bú chua co hà ổ hà ổ chồng đào chua ít tù phong dư co cú tàu sao đói tua hà ta nhớ chuồn đợi lưu tà lạt xì mùm mương mà nàng lưu lo y nu lê ha nó mà cú dòng xa cơ cứ có cú trình sau đó tôi cũng ký lo dễ kha chua bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đặc sự tông chuồn đặc nô ha ê cu dòng xa cơ thó chớ co lút lăng lút rù bố cho căng chua co tôi dặn gào ha ó ý tổng nạt sự cứ tin anh chàng suốt lời ô trong đau chua mấy suốt lời cứ mấy cú hạt trình lùn rù cú nhớ ô phong dư thảo bi lút rù chua thảo sao ha ô trong đau chua mấy suốt lời cứ mấy cú hạt trình băng sang sticker tôi chớ cú lút lăng lút rù bố cho cú đồng đau cơ mà thở thở mi suốt lời lút lăng lút rù bù cho cang chuột mi ha ha ở trong đau chua ý trong nạt chữ cứ tin anh chàng suốt lời ha cứ mi cu chân gang băng chân gang sủ tông chua hà lu mông đợi lút sảnh tranh mai sầm nắc ประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ฮะตั้งชื่อนัวลุชหกู้ยัวตั้งเลยชัวกือยังเล่นดอกชื่อนาทีหลักซื้อเจกูกู้ยัวลูจออีร่างกี่หล่อเจกูร่างต่อกังเกอร์ย้อจัวมอนัวหลักซื้อหลักซื้ออ๋อเอมอนัวเจกูกู้ยัวสาวสุดต้องจัวใช้จ่ายเลยนัวหลักซื้อปีกี้เซิงจูไปเลยหมั่งจอกังตัวซึนจุดลัวจัวเถ่าลุชหกชื่อเต็งจูเจ้าเต็งมอนัวเจถอจัวกวดชัวเล่งชัวตู่จวนจื้อจู้กี้นอกกังย้อรงย้อรงสวดเลย